života. Dve sudbine kao jedna traju, il se dirnu, il se ne dodirnu, al jedna za drugu dobro znaju.

0: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohiruške klinike Kliničkog centra Srbije.
1: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Klinika za trotinete u Statoru. Zamena guma, servis i popravka trotineta i elektromotora i bicikala. Poslovni centar Stator. Šabački put. Telefon 063 261 578.

0: U gradskoj upravi Loznice održan je još jedan prijem građana koji su imali priliku da gradonačelnici Dragani Lukić i njenim saradnicima predstave svoje probleme, potrebe i zahteve. U Tekerišu je danas realizovana akcija Vojni lekar na selu, koju u duži niz godine u okviru civilno-vojne saradnje Vojska Srbije realizuje u partnerstvu sa gradom Loznica, Crvenim krstom, zdravstvenim centrima i Centrom za socijalni rad. Sa povratkom u kolektive stigla je i sezona jesenjih respiratornih i stomačnih infekcija među decom. Čekaonice ordinacija ponovo su pune, iako većina infekcija prolazi spontano uz simptomatsku terapiju, važno je prepoznati one simptome koji zahtevaju lekarski pregled. Povodom Svetskog dana srca, danas je u zdravstvenoj stanici Banja Koviljača organizovana zdravstveno-promotivna akcija posvećena prevenciji bolesti srca i krvnih sudova. U Loznici je proteklog vikenda održan 14. regionalni sajam meda, tradicionalna privredno-turistička manifestacija posvećena pčelarstvu i pčelinjim proizvodima. A u turističkoj organizaciji grada Loznice danas je održana konferencija za novinare povodom manifestacije Miholjski susreti sela, koja će 3. oktobra biti održana u Lešnici. Manifestacija koja se organizuje uz podršku grada Loznice, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o selu, ima za cilj promociju ruralnih sredina, očuvanje tradicije i narodnih običaja ovog kraja. Sport. U 3. kolu Arkus lige pred fenomenalnih 1600 gledalaca u prepunoj hali Lagator, rukometaši muškog rukometnog kluba Loznica odigrali su izuzetno kvalitetnu i borbenu utakmicu protiv učesnika EHF lige šampiona ekipe Partizana. Meč je završen rezultatom 31-27 u korist gostiju iz Beograda, ali je prikazana igra Lozničana još jednom potvrdila da ovaj tim ima ogroman kvalitet i da će ove sezone u Superligi biti izuzetno nezgodan protivnik za svakog rivala. Iz karatea. U Čačku u sportskoj hali škole 1. novembar održano je prvenstvo Uže Srbije za kadete i juniore. Odličan nastup imala je naša takmičarka Nikolina Maksimović, koja je nastupila u borbama u kategoriji juniorki do 53 kg i osvojila 3. mesto. Prognoza vremena. Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevna sutra u Loznici oko 25 stepeni.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

0: Bački put 57, Loznica.
1: Ginekološka ordinacija Demetra. Više od 25 godina brine o zdravlju žena sa pažnjom, iskustvom i poverenjem. U našoj ordinaciji rade dva iskusna ginekologa, dr. Zoran Dobrosavljević, ginekolog-akušer i dr. Branko Dobrosavljević, ginekolog-akušer, subspecijalista steriliteta koji su posvećeni vašem zdravlju u svakoj fazi života, od preventivnih pregleda do najsavremenije dijagnostike i praćenja trudnoće. Zakažite svoj pregled već danas. Demetra, Hajduk Stanka 9A. Telefon za zakazivanje 015 877 047. Demetra.

0: ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić. Najsavremenija oprema, kvalitet i brzina rehabilitacije. Kompletna radiološka dijagnostika i sve vrste specijalističkih pregleda. Profesionalni tim saradnika naše ambulante stoji vam na raspolaganju. Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom. Ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije Mitrić.
2: Kompletna dečija rehabilitacija, stimulacija motornog razvoja dece do 12 mjeseci, deformiteti stopala kod beba, hipertonija, hipotonija, deformiteti kičmenog stuba po Schrott metodi, klasičan program vežbi za pleksus brachialis, torticollis, cerebralne paralize kod dece i drugo.
0: Konsultacije i zakazivanje pregleda na brojeve telefona 015 788 1883
1: 066 383 393
0: Bulevar Dositeja Obradovića 6, Zanatski centar Naš dom.
3: Vremenska prognoza.
4: Sponzor vremenske prognoze
5: na talasu Radio Podrinja.
3: Akvakasa.
5: Za utorak 29. septembar meteorolozi najavljuju sunčano i prijatno toplo vreme. Vetar slab severoistočni, jutarnja temperatura 12, najviša dnevno sutra u Loznici oko 25 stepeni.
3: Vremenska prognoza.
6: Izvor vremenske prognoze Weather to Umbrella.
4: Sponzor vremenske prognoze
5: na talasu Radio Podrinja.
3: Akvakasa. Dobrodošli u svet kupatila.
6: Šabački put 57, Loznica.

0: dobar glas daleko se čuje. Radio Podrinje, Loznica. Radio Podrinje, Loznica.
1: Kompaniji Master Fruits, hladnjača u Lipničkom šoru potrebni radnici na prebiranju voća. Zainteresovani se mogu javiti na broj telefona 064 55 25 725.
2: 29. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru u Loznici obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije. 30. septembra preglede pacijenata u dijagnostičkom centru Loznica obavljaće neurohirurg profesor dr. Voja Bogosavljević sa neurohirurške klinike Kliničkog centra Srbije.
3: 9. oktobra u dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede urologa doktorke Jasmine Gligorić. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
4: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.
5: Aqua Casa. Aqua Casa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aqua Casa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.
6: U tvom autu.
7: Na mobilnom telefonu ili tabletu.
6: Na tvom TV-u ili kompjuteru.
8: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu.
6: I slušaj Radio Podrinje gde god da si.
8: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

29. septembar. 1 je čas. Regionalni San Radio Loznica. Možete slušati na frekvencijama u Loznici na 95 MHz, Malom Zvorniku na 98,6 MHz i Ljuboviji na 100 MHz. Izdavač Martex TMT DO Loznica, Maksima Gorkog broj 2, 15300 Loznica, Srbija. Website lotel.rs. Glavni urednik Dragan Mandić. Izvršavanje obaveza koje preduzeće za proizvodnju, promet i usluge Martex TMT DO Loznica, regionalni San Radio, ima po odredbama Zakona o elektronskim medijima i podzakonskim aktima donetim u skladu sa tim zakonom, kao i Zakona o javnom informisanju i medijima, kontroliše regulatorno telo za elektronske medije. Registracioni broj medija RA 000 266.